avon nou. Agoun dansi kamon davon nou. Na poe jokbe. Poe jokbe bo gan ido. Na go limono konsin wè. Limono konsin wè. Katonze ma go goli wè.